とうとう山とまいかとはん。ここへほきへいふかか山と、やぱいくろにあいこえ山とまいかとはん。へめあてんまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコウィフクラチョキトウマートウアリキアーメンネ。

0: き黙ってスクワットキャリオワーナウィッケヒンランガタンワッサーアーヘスクタラデランギーキタベニューワイラスアウアウエテマンマイエワハトワナテタピハナヘケモタホセカウラガティラオヒカイラテウェイウェイエファンウェトワクレヤクリニーイラトウィタクトウワワテカワナタクカイワカウムニアエアクリハカテバンドオイガランギタクカイエ
1: ウリララ、ホロゴネイタママエ、ウテタギメテリリアノホギオガジカイロ、イウィトウトヘ、イウィカハキテファナキテファナ、エガリエイウィ、エノホネイラロネイテウ、タマルオテキニアモアケトヌ、マテアチュ、オラチュ、テナラコウトウ、テナコウトウ、テナタトガト。
2: おかおろがおろぎ、おいねまちおろおかてかにあたきらう。おろがあくたわりのいがおいかれかれかとんこてもあな、おろがまいてるらぎ、おいねまちうかつうぱれとは。おぴきやう、きるがおるあぺう、おあぷうかなかなあなうきてあわあぱがぬい。きがちらうるかぷうちきてばらい。ダフリラキテラピチキタウラがモアナキャマイテラギエキヤネイツーレレアチュカウタウキアクラーヌイカールクアウイガワヨクチープナウエアケアイテウガマイヨヌクテレヤミヒヨキアロガマイキアハネネパウナムツータムレコテファガトーヤダホキヨキテマウリヨクチープナキャホチュロアモアイアファカオチラギカプタマイラカトレレヌイアルワアモアイアトレレヌイアルワヤマナキアオテウリアトイテフワタヒアカプタマイラカタイヌイカタイロアカタイマナワポハツコタイエテアリキヌイクイニガオワイホノイテポテネイラテファカエケオマイタイマナワポハツオマイタイメレファガトファおとうとうやまいらてあろはおてわかいがきるがきおれけれけきるがひとおころねいはなちわるわえてありきぬあれれなてれおおみひきゃかうたうわかぬひたひとがまたぴひきておこうはちてねいかみひおらとぬきゃかうたうカーレレナテレオオンビヒヒガカイカラガカウタウマーイフワキラマイラテアラマイルワキャファカエケガタヒアキコキコベガアフワタガキャタギヒアイワタタイマテキテバーハウオマヒナラギイテネイラカイテイヒテウェイテタプガタニファエファカチューチューアナラヒガコレロレロおてまらいねい、てねいらみひきあこうと。かはえれとんにわならてれおみひ。ひがりがりがきがわいわい。ひがりがらうぱえぱかまひやなら、いろといてたりおておら。あおちらきあらたうま、えたひやならてまらい、きゃあたうわいてぱかえけ、おたいぬいわか。枯れてくめろおひやいがみひ、おたひてとのおわくかうまちわきあはう。 ki te tūau, a kia poto kia reka. A wai maria, e tangata poto tēne, ko tutuki a poto. Engari, ka wai hō mai a reka, a mā ngā iti kōpara o tōre re nui aru. Kōpara, pangahi a rā ki te reka.